0: This program was brought to you by and
1: MCB Bank for Life.
0: And
2: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: एंड
3: हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर
0: इट्स 9 AM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
4: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी दिल को है आराम
5: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
6: کول کنگ چائے ہوٹل میں بیٹھے ہو چائے گرم موسم گرم اور ڈسکشن اس سے بھی زیادہ گرم پالیٹکس ہو یا کرکٹ سب کا ٹیمپریچر ہائے لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ کول کنگ ہیئر آئل جیسے چلتا پھرتا اے سی
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
7: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائے
0: اینڈ
4: اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری دل کو ہے آرام
0: اینڈ And
1: MCB Bank for Life
0: and
8: Aji Hire Mini LED TV Line aur Stadium ka mahol ghar mein banaye
0: and
2: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
0: and
3: Hire T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat Hire

600 FM, The Music Machine.

0: 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا

It's not just music, it's an addiction. FM 111100.

ぜき。Music power on 100 FM.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی کرنے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں، میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایم سی بی بینک فار لائف اینڈ
4: آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
0: اینڈ
5: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
0: اینڈ
6: ہائر T3 AC ایکسپرٹ، ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ یہ بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔

0: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی MCB بینک فار لائف.

جائیں قربان ہم سودا فجانم حساب تو کبھی کیا ہی نہیں میرا خدا گواہ اس نے میرے گناہوں کا اب تک حساب لیا ہی نہیں تحفے تحائف دیتے یہ بظاہر پر دل تو کسی نے دیا ہی نہیں میری تیرے بغیر جو زندگی گزری وہ کاٹی ہے اسے جیا تو نہیں کیا ہی نہیں میں نے تیرا نہ ہونا قبول کتنے ہی گلے اور کتنے ہی شکوے ہم ہوں گے اور کتنے مجبور میں نے آئینے صاف کیے جانے منجل کے چہرے پہ تھی میری دھول اور یہ دونوں ہاتھ خالی آج بھی مجھے کچھ ہوا نہ حاصل

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: FM 100.
3: Assalamu alaikum Pakistan.
0: Azane Asar pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: Radio 1. Radio 1. 100 FM.
1: I love it.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو پاؤ انسٹنٹ لوڈ ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا
3: کول کنگ
4: بجلی کا بل دیکھا آنکھوں نے ڈبل چیک کیا پھر بھی شوق سیم اسی بات لیکن بی پی ہائی
5: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ کول کنگ ہیئر آئل جیسے چلتا پھرتا اے سی
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
6: آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں
7: اینڈ ہائر T3 AC ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر

0: بخشش مانگو اپنے رب سے.
1: FM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0: السلام علیکم پاکستان.
1: اذان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے.

0: گئی ہے۔ اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے۔ سروس فعال کرنے کے لیے درج ذیل کوڈز ڈائل کریں۔ جیز صارفین کے لیے *275#، زونگ صارفین کے لیے *4004#، یوفون صارفین کے لیے *6611#، اور ٹیلینور صارفین کے لیے *342#۔ اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیچیے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
3: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
4: ہائر T3 AC ایکسپرٹ، ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ۔ ہائر

0: 100, the Music Box.
1: Hey, yo! Got a brand new Envy Crew.

0: 100, the music box.
1: Hey yo, got a brand new Envy crew.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

حسین دل ہے حسین جان ہے حسین

کیا حسین زخموں بھری کہانی حسین زخموں بھری جبی ہے حسین عظمت کا ستا ہے اٹھا

حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین لٹ کر بھی سرخرو ہے وہ

0: 1, 2, 3,
1: no! Just blaze.
2: Do not touch that dial. Stay tuned to FM 100.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: میرا بادشاہ حسین ہے. بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پہ, بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پہ, کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام. چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف, چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف, جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام. زمین منزل مقصود نے قدم چومے, زمین منزل مقصود نے قدم چومے, فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام. شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں, شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں, امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام, امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام. تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں, تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں, کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام.
2: ویران ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر.
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
2: تیرے بغیر مدینہ تیرے بغیر.
3: میں تمام یہ سننے اور دیکھنے والوں کو ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے عمران خان شعبے کی جانب سے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ خوش آمدید, السلام علیکم, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یقیناً منتظر ہوں گے ہمارے آج کی اس محفل کے, کیونکہ فرسٹ محرم سے یکم محرم سے یہ محفل اسی طرح جاری ہے, اور انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اللہ تعالی نے مہلت زندگی دی تو 10 محرم تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. اور آج جیسے روزانہ ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں تو آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے دو مہمان ہیں, جس میں ایک ہمارے مہمان جو ہیں وہ ان سے میری برسوں بعد ملاقات ہے, برسوں بعد, اور برسوں پہلے ان سے ملاقات تھی اور وہ ملاقاتیں ہماری بہت اچھی رہی, اس سے پہلے بھی بہت اچھی ملاقاتیں رہیں, مگر درمیان میں پھر وہ کہتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ ایک ایسے چیز ہے کہ وہ بڑوں بڑوں کو جدا بھی کر دیتا اور ملا بھی دیتا ہے, تو بس اس نے ہمیں جدا کر دیا مصروفیت کے باعث, ہم ادھر وہ ادھر, تو سلسلہ یہ رہا. مگر آج پھر دیکھیں اس پروگرام کی حوالے سے, اس پروگرام کی وجہ سے آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ, اور ان کا نام ہے طارق بن آزاد. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بولتے ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں, اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نالج دی ہے, اور بہت ان کا کہنا چاہیے کہ ان کا ایک تجربہ بھی ہے, بولنے کا بولتے بہت اچھے ہیں, اور مختلف جو ہے ٹرانسمیشن میں ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ ماشاء اللہ پروگرام پریزنٹ بھی کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہاں لوگوں کو مہمان بلاتے ہیں, آج ہی ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب طارق بن آزاد. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ آج کی اس نشست میں مجھے مدعو کرنے کے لیے, اور سب سے پہلے تو میں آپ کا خاص طور پر اور ایف ایم 100 کا شکر گزار ہوں کہ محرم الحرام کی ان ساعتوں میں اور اس خوبصورت نشست میں جو سعادتوں پہ مبنی ہے اس میں مجھے بھی آپ نے موقع دیا. اور جو بات آپ نے کہی کہ درمیان میں بہت عرصہ گزر جاتا ہے کہ ملاقات نہیں ہو پاتی, تو اس کے لیے ایک شعر میں پہلے پیش کروں گا. آنکھوں سے دور رہ کے وہ دل کے قریب رہے, آنکھوں سے دور رہ کے وہ دل کے قریب رہے, یہ ارتباط ہو تو وہ چاہے کہیں رہے.
3: کیا بات ہے, واہ واہ.
4: تو جب مدت بعد ملاقات ہوتی ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ درمیان میں کوئی دوری حائل ہے, البتہ یہ ضرور ہے کہ مصروفیت کی بنا پر ملاقات نہیں ہو پاتی ہے, تو جب ملتے ہیں یا جب رابطہ ہوتا ہے تو تعلق اسی طرح سے مضبوط مستحکم ہوتا ہے کہ جیسے شاید ہم کل ملیں گے.
3: بالکل بالکل, حقیقت یہی, اور حقیقت یہی ہے, میں کہتا ہوں کہ بات وہی ہے کہ انسان جتنا چاہے دور ہو رہے, کہتے ہیں جب تک دل سے دور نہ ہو وہ دور نہیں ہوتا.
4: بالکل,
3: دلوں کی دوری جو ہے وہ انسان کو مکمل جدا کر دیتی ہے.
4: ایسا ہی
3: دلوں میں اگر قربت ہے تو بے شک دنیا کے کسی کونے میں رہے وہ کہیں نہ کہیں کہتے ہیں وہ رابطہ جو ہے وہ رہتا ہی ہے
5: بالکل,
3: اور کہیں نہ کہیں ملتا ہے بھی, انسان کی زندگی شرط ہے
5: بالکل
3: مل جاتے ہیں
5: بالکل.
3: تو ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں, اور ابھی انشاءاللہ بس کسی بھی لمحے ہمارے بہت اچھے سناخا انہیں آپ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آپ میرے ساتھ سن چکے ہیں اور آتے رہتے ہیں ہمارے پاس, جناب زکریا شیخ اشرفی صاحب جو ہے سناخا بہت اچھے سناخا وہ بھی ہمیں جوائن کرنے والے, یہ ہم نے خالی سیٹ ان کے لیے چھوڑی ہے, یہ خالی جگہ وہ آگے پر کریں گے, تو یہ ایک آج کا پیپر ہے جس میں خالی جگہ ان کے لیے یہ. تو بھرت اچھا تاریخ سب سے پہلے یہ تو ماشاء اللہ سلسلہ گفتگو کا اب ملی ہے تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ چلے گا, تو آج جو ہے ہم آٹھ محرم میں داخل ہو چکے ہیں, سات محرم اور یہ قافلہ چلتے چلتے چلتے آج یہاں تک پہنچا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی ماشاء اللہ بہت اچھی نالج بھی, اللہ تعالیٰ نے بہت آپ کو یہ ہنر بھی دیا اور فن بھی دیا, تو میں چاہوں گا کہ ہمارے تمام سننے والوں کو تھوڑا سا اس سلسلے کو ذرا سا بتائیں اور تھوڑا سا آگے بڑھائیں.
5: آپ کی محبت ہے جو کلمات آپ میرے لیے کہہ رہے ہیں, ورنہ من آنم کے من دانم, اور یقیناً اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں علماء کرام اور سناخاں تشریف لائے, انہوں نے ہر دن گفتگو کی اور بہت سارے موضوعات کا احاطہ اب تک ہو چکا ہوگا, اور میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ واقعہ کربلا بنیادی طور پہ صرف اسلام مسلمانوں کا موضوع نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کا موضوع,
3: انسانیت کا بے شک,
5: اور بلکہ جوش صاحب کے الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں
3: ہمارے حسین,
5: تو جب انسانیت کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک ہے تاریخی واقعات کہ جو اس سفر کے درمیان ظہور پذیر ہوئے اور جن کا سامنا امام عالی مقام اور ان کے رفقاء نے کیا, اور دوسرا وہ سبق ہے جو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے, اور اس سبق کو اگر ہم دیکھیں تو واقعہ کربلا اس نقطے کی طرح نظر آتا ہے کہ جس کو اگر نقطۂ پرکار مانا جائے تو ایک پورا دائرہ تاریخ انسانیت پہ کھینچا جا سکتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس دائرے کا آج ہم ذکر کریں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور درمیان میں یہ نقطہ آیا اور پھر تاریخ انسانیت کے اختتام تک وہ دائرہ کس طرح ہمارے لیے رہبر و رہنما ہوگا اور مشعل راہ ثابت ہوگا. جب ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی تو سائنس تو جدید سائنس تو کہتی ہے 13.8 بلین ایئرز اگو کائنات کا آغاز ہوا, انسانیت کی تاریخ شروع ہوتی ہے. ہم انبیاء کرام کے آمد سے جو تاریخ شمار کرتے ہیں تو وہ 7,000 سال اور 10,000 سال کی تاریخ شمار کی جاتی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے, اس سے پہلے کی سائنسی تاریخ وہ ایک الگ بات ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ ہے شیطان کی سرکشی
3: بے شک,
5: اور اس کا تمرد, اس کا تکبر, اور حکم عدولی اللہ رب العزت کے حکم سے, جس میں اس نے علل اعلان ایک چیز کہی کہ یہ جو مخلوق پروردگار تو نے تخلیق کی ہے میں ان کو اغوا کروں گا, میں ان کو گمراہ کروں گا, اغوا تو اور اغوا بھی کیسے کروں گا کہ میں ان کے دائیں رستے میں بیٹھ جاؤں گا, میں ان کے بائیں جانب بیٹھ جاؤں گا, میں ان کے آگے سے حملہ آور ہوں گا, میں ان کے پشت سے حملہ آور ہوں گا, گویا کہ شش جہاد سے میں ان پہ حملہ کروں گا. اور یہ پہلا مرحلہ تھا اور اللہ رب العزت نے مہلت دی کہ تم کرنا چاہو اپنی تمام قوتیں آزما لو لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہارے قابو میں
3: نہیں ہے.
5: تو ایک طرف تو یہاں اللہ رب العزت کی وہ رحمت نظر آتی ہے کہ سوال اس سے کیا گیا اور کرنے والا وہ ہے کہ جس نے نافرمانی کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے سوال کا جواب اس بات میں دیا کہ تم اپنی سی کوشش کر لو, میرے بندے میرے رستے سے نہیں بہیں گے. تو یہ جو سوال کا جواب ہے اس کو کسی شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ ابلیس کا سوال بھی کرتا نہیں جو رد, ابلیس کا سوال بھی کرتا نہیں جو رد, کیا کیا تمام خلق پہ اس کی عطا نہیں.
3: واہ واہ واہ.
5: کہ سوال کرنے والا ابلیس تھا نافرمان ہے لیکن اس نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس کو عطا کر دیا. تو اگر ہم مانگیں گے اللہ کے ماننے والے اس سے مانگیں گے تو اس کو کیا کچھ نہیں مل سکتا.
3: بے شک.
5: تو ابلیس نے سرکشی کی, تو پہلا استعارہ جو ہے وہ سرکشی کا وہ ابلیس بنا, شیطان بنا, اس کے مقابلے میں تابع داری کا, فرما برداری کا, اللہ رب العزت کے حکم کی پاسداری کرنے کا جو استعارہ تھا وہ آدم علیہ السلام کی ذات تھی. تو اب دو استعارے وجود میں آ گئے خیر و شر کے, کہ خیر ہے آدم یعنی کہ انسانیت کے جد اعلی, اور شر ہے شیطان, جس کی درمیان اب یہ مقابلہ چلتا رہے گا. انسانیت کے آغاز سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس کو اقبال نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز, چراغ مصطفی سے

0: حضرت امام علی مقام کی ذات گرامی ہوگی، کیونکہ ثبات و ہمت کا استعارہ اب نام ہے تمہارا. تو یہ امام علی مقام کا کی عظمت ہے، ان کا مرتبہ ہے کہ پچھلے سارے استعارے برحق، پچھلی ساری علامتیں اسی طرح موجود، لیکن اب تا قیام قیامت جو چیز ہمیشہ یاد رکھی جائے گی وہ کسی قوم میں ہو، کسی معاشرت میں ہو، کسی خطے کے اندر ہو، وہاں کی مقامی روایتوں کے ساتھ ساتھ ان کو یزید و حسین، یہ جو تذکرہ ہوگا اور خیر و شر کی یہ جو دو علامتیں ہیں اس کا ذکر ضرور ہوگا.
1: چلیں اب گفتگو کو جاری رکھیں گے. ماشاءاللہ زکریا شیخ اشرفی صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، ماشاءاللہ خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ. اور ایک ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں تو پھر حمد باری تعالیٰ سے جو ہے زکریا صاحب کی انٹری بھی ہوگی ماشاءاللہ. ایک بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر. This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: Kabhi socha hai ki ab jang ki surat kya hai? Ab jang maidan-e-jang mein nahi, hamare zehnon mein ladi ja rahi hai. Ab dushman ki goliyan barood nahi, malumat hai. Aur nishana hum sab. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Like us on facebook.com/fm247365.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. اور یہ پروگرام یقیناً آپ ریڈیو پر سن رہے ہیں، ایف ایم 100 پاکستان پر. اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو اسٹریمنگ آپ کو بتا روزانہ میں آپ کو بتاتا ہوں، روزانہ آپ سب ہمارے ساتھ ہوتے بھی ہیں. اور اگر آج پہلی بار آپ سن رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یا تو فیس بک پر آپ موجود ہیں تو ہمارے پیج پر، میری آئی ڈی پر آئیں گے، وہاں لنک موجود ہے، آپ لنک کلک کریں گے، یا پھر یوٹیوب پر جا کر آپ لکھیں گے MAKSHTV میکس ایچ ڈی ٹی وی لکھیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن آپ کے سامنے آ جائے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زکریا شیخ اشرفی صاحب. جی جناب، تو حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتے ہیں.
6: جی بالکل.
1: جی بسم اللہ.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ جی. اور رمضان شریف میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی
1: جی؟ بالکل ایسے ہی, بالکل بالکل
0: ایسے ہی ہے نا,
1: بالکل بالکل. رمضان کے بعد الحمدللہ محرم کے ان حرمت والے ایام میں آپ سے ایک دفعہ پھر ملاقات بھی ہو رہی ہے, اور مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم نعت و منقبت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اور امام علی مقام کی بارگاہ میں انشاءاللہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے کا موقع
0: انشاءاللہ. آپ کو بڑی شدت سے انتظار تھا,
1: میں آپ کی محبت میں
0: لاہور تک نہیں
1: چھوڑا, کشا لاہور سے آپ کے پاس چلا آ رہا ہوں.
0: سلامت رہے, سلامت رہے جی. طارق بن آزاد صاحب, طارق بھائی سلسلے وہیں سے پھر.
2: بالکل, جو بات تذکرہ شروع کیا ابھی زکریہ نے جو حمد پیش کی, اس میں بھی ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. جو ہم بات کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ ایک استعارہ بنا اور استعارے بدلتے گئے, تو وہ ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے حسینیت اور یزیدیت خیر و شر کے وہ استعارے بن گئے کہ جو ہمیشہ ذکر کیے جائیں گے. تو اس میں سے یہ اقبال کے شعر میں بھی یہی خیال ہے کہ ہر دور کے اندر ایک سنت ابراہیمی پورا کرنے والا شخص ہوتا ہے. ایک تو سنت ابراہیمی وہ ہوتی ہے جو ہم قربانی کے نام پہ پوری کرتے ہیں, وہ اس کی ایک مثال ہے, اس کا ایک مظہر ہے. لیکن اصل اپنی جان قربان کرنا یا اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنا یا اعلائے کلمۃ الحق یعنی حق کے کلمے کو بلند کرنا, حق کے لیے آواز بلند کرنا, کہ جب ساری طرف سے چیزیں آپ کے خلاف ہوں, حالات آپ کے لیے قطن سازگار نہ ہوں, ایسے وقت میں اللہ کا نام لینا, حق کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑا ہونا, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو ہر دور کو ایک اپنے براہیم کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے, ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے حق کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو جائے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرے. اور کیوں کہ یہ سنم قدا ہے, ساری دنیا جو ہے وہ ہر عہد میں اس میں مختلف طرح کے بت پائے جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ اشیاء سے, پتھر, گارے, چونے, مٹی یا کسی اور اس طرح کے مادے سے بنائے ہوئے بت ہوں, کبھی کبھی وہ نظر نہ آنے والے بت ہوتے ہیں. بت پندار ہم شاعری میں کہتے ہیں, اکڑ کا بت ہوتا ہے, اختیار کا بت ہوتا ہے, انسان
0: انا کا بت ہوتا ہے.
2: تو وہ جو بت موجود ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں انسانیت سفر کر رہی ہوتی ہے, انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے, انسانیت پس رہی ہوتی ہے, اس کو کسی مسیحا کا انتظار ہوتا ہے. اور ان بتوں کو توڑنے کے لیے سامنے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرے. تو جس وقت جب ہم واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو وہ حالات ایسے تھے کہ ان حالات میں بھی جبر و استبداد کا بت بھی قائم تھا, انا پرستی کا بت بھی قائم تھا, اور وہ اختیار اور ظلم کا وہ بت تھا کہ جس سے لوگ پس رہے تھے, انسانیت بے بس تھی, پریشان تھی, مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور انسانیت کے خلاف ظلم ہو رہا تھا. اس وقت میں امام علی مقام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے, اپنے جد اعلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے حق کی سربلندی کے لیے فیصلہ کیا کہ میں اٹھ کر کھڑا ہوں گا. اور اس اٹھ کر کھڑے ہونے کے نتیجے میں وہ تاریخ رقم ہوئی کہ ہم آج بھی ہر سال دہراتے ہیں, ہر مشکل حالات میں دہراتے ہیں کہ جب بھی مشکلات پڑتی ہیں انسانیت پر تو وہ صبر کے لیے, وہ استقامت کے لیے, وہ اپنے لیے حوصلہ جمع کرنے کے لیے واقعہ کربلا کی طرف دیکھتے ہیں. ہم سیاسی بات نہیں کرتے لیکن بین الاقوامی سیاسی منظرنامہ دنیا کے سامنے اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا کے اندر, کہ اگر کوئی طاقتور اپنے طاقت کے نشے میں کچھ کرنے کو تیار ہے تو وہ شاید دنیا کے مختلف خطوں میں تو کامیاب ہو رہا ہے, لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے, گرد و پیش کی بات آتی ہے, تو جہاں جہاں حسینیت کا پرچم موجود ہے, جہاں جہاں امام علی مقام سے اپنا درس حاصل کرنے والے لوگ موجود ہیں, تو وہاں طاقت کے جو شکنجے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی آفاقی حقیقت ہے کہ جس کو تاریخ نے بھی دیکھا اور آج بھی ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. تو یہ بہت ایک اہم پہلو ہے جس کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پھر جو بہت اہم بات ہے کہ اس واقعے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, آج پوری دنیا اس کو مانتی ہے, وہ ہم کہتے ہیں ڈپلومیٹک امیونٹی. ڈپلومیٹک امیونٹی کیا ہوتی ہے کہ کوئی سفیر جب کسی ملک کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کو کچھ حق حاصل ہوتے ہیں, اور ان حقوق کا دیا جانا لازم ہے. اگر ان حقوق کی خلاف ورزی کی جائے گی تو پوری دنیا کی اقوام جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جاتی ہے. اچھا, یہ حق کیسے اس کو حاصل ہو گیا؟ یہ دنیا نے جدید قوانین کے اندر تو بنایا, لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جہاں مسلمانوں کا ایک سفیر گیا کفار مکہ کے پاس, خبر یہ اڑی کہ جی اس کو قتل کر دیا گیا. تو وہاں ایک انسانی جان نہیں بلکہ یہ جو آج ڈپلومیٹک امیونٹی پوری دنیا کے اندر پریکٹس کی جا رہی ہوتی ہے, اس حق کو قائم و برقرار رکھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا اپنے اصحاب سے کہ اگر یہ خبر درست ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم جنگ کریں گے. تو وہ حضرت عثمان اپنے صحابی اپنے رفیق کی خاطر صرف ان کے نام پہ جنگ نہیں تھی بلکہ کیونکہ وہ ایک سفیر تھے اور اس سفیر کے حقوق کا تحفظ اگر اس وقت نہ کیا جاتا تو شاید دنیا اس طرح کے قوانین پہ آج عمل پیرا ہونے کے قابل نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس مثالیں موجود ہوتی کہ ہاں دیکھ لیجئے دنیا میں ایسا ہوتا ہے, کون کسی نے اس کی مخالفت کی, کس نے اس کے لیے آواز بلند کی, تو ہم بھی اگر آج ایسا کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے وہ مثال قائم کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قانون بنتے بنتے جدید دنیا نے بھی اس قانون کو آج اختیار کیا ہے اور وہ ڈپلومیٹک امیونٹی انٹیکٹ ہے اور پوری دنیا اس کو
0: مانتی ہے.
2: تو اسی طرح جو امام علی مقام کا اقدام تھا, اگر ان حالات میں آپ راہ عزیمت اختیار نہ کرتے, یعنی ایک تھا کہ آپ رخصت اختیار کر لیتے کہ میں خاموش رہتا ہوں اور حالات جب سازگار ہوں گے, یا اپنی جان کو اور اہل خانہ کے اور رفقا کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالتا بلکہ میں ایک چیز کو غلط جانتا ہوں اور اس پہ خاموشی اختیار کر لیتا ہوں اور یہ غلط ہے اور میں زبان سے صرف اس کا اعلان کرتا ہوں, میں اس کے خلاف تلوار نہیں بلند کرتا, تو شاید آج جو دنیا میں مثالیں بن چکی ہیں وہ مثالیں اس طرح سے نہیں ہوتی کیونکہ ان کے اقدام نے ہمیں وہ مثال دی ہے کہ اب دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے, نہ صرف تلوار سے, آواز و قلم کے بعد اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی لوگ تیار ہوتے, کیونکہ حق کو قائم رکھنا اور انسانیت کو محفوظ رکھنا, ہمیں پتہ ہے کہ تاریخ نے یہ مثال دی ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً پوری انسانیت کے ساتھ ظلم ہوگا. تو یہ ہمیں سب سے زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعہ کربلا کے اندر جو آج کے دور کے اندر ہمیں درس یاد رکھنا ہے, ان بہت سارے اسباق جو اس واقعے میں موجود ہیں کہ اپنی اپنی حیثیت میں ہم جہاں کہیں موجود ہیں تو جس غلطی اور جس ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. آپ استعمال کرتے ہیں اس مائک کی طاقت کو اور خیر کی باتیں پہنچاتے ہیں, وہ یہ محرم الحرام کی ٹرانسمیشن ہو, رمضان المبارک کی نشریات ہو, یا عام دن ہو. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید تفریح تباہ کا ذریعہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. تفریح کے ساتھ ساتھ جو پیغام آپ کی بدولت پچھلی کئی دہائیوں سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے اس نے کتنی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے. جب کسی مرحلے پہ آپ نے کوئی بات کہی ہے تو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں, اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں, اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. تو یہ ایک ذریعہ ہے اور یہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کو مینز میسر ہوں اس کے ذریعے آپ نے اپنا قدم اٹھانا ہے, اس کے ذریعے اپنے آواز بلند کرنی ہے تاکہ معاشرے کے اندر اصلاح کی جا سکے. یہ سب سے اہم پہلو.
0: بہت اچھی بات کی, بہت اچھی. ایک چھوٹی سی بریک ہم لے لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد پھر دوبارہ ہم جناب ذکیہ صاحب کو زحمت دیں گے.
3: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر. This program is brought to you by AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
4: شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو, شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو, شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو. جس دوش پر نجات دو عالم کا بار ہے, جس دوش پر نجات دو عالم کا بار ہے, اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہو. گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے, گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے, اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو, اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو. شامل رہا جو سبت پیغمبر کی فوج میں شامل رہا جو سبت پیغمبر کی فوج میں ہر اس وفا شمار پہ لاکھوں سلام بیمار پر سلام علمدار پر سلام بیمار پر سلام علمدار پر سلام ہر ایک جانثار پہ لاکھوں سلام ہر ایک جانثار پہ لاکھوں سلام
0: ہر ایک جانثار پہ لاکھوں سلام یہ میری بھی یہ بھی کوشش کرتا رہتا ہوں میں
1: کیا بات ہے سبحان اللہ
0: اچھا یہ کوشش بھی مطلب لائیو شو میں پڑھا تھا اس سے بھی ریکارڈنگ نکال لی میں نے تین سال پہلے تو ریکارڈنگ کو تھوڑی محبت جاگتی تو ہم بھی پھر ان سب کی طرح ہم بھی کہتے ہیں حصہ ڈالتے چلو
1: کیا بات ہے
0: تو چلیں جی ذکیہ صاحب بسم اللہ جی
1: کلام پیش کر رہا ہوں

0: سبحان اللہ بابا سبحان اللہ بہت خوبصورت بہت اچھا
1: جزاک.
0: اور اچھا ایک بات ہمارے گزشتہ پروگراموں میں تاریخ بات چل رہی تھی اسلامی مہینوں کے حوالے سے کہ اسلامی 12 مہینے ہمارے بڑی مطلب وہ بات اچھا کبھی کور نہیں کیا جب بات چلی تو یہ واقعی بات سمجھ میں آئی کہ نئے ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ قربانی کا مہینہ آخری مہینہ وہ بھی قربانی کا مہینہ مطلب کتنی کتنی خوش بات بات پہ کبھی ہم نے دھیان نہیں دیا کبھی اللہ تعالیٰ کہ مطلب وہ دیکھیں کہ کیا حکمت تھی کہ وہ ان دونوں کو اوپننگ کلوزنگ دونوں ساتھ ہی اور دونوں میں ہی قربانی.
2: بالکل ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں دونوں چیزوں کا جو تعلق ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سنت ابراہیم تو کیونکہ ہم بات یہ کرتے ہیں مفسرین نے یہ بات لکھا کہ وہ قربانی جو امام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کی دینے کا ارادہ کیا تھا اور اس کی جگہ اللہ رب العزت نے مینڈا بھیج دیا تو وہ قربانی باقی رہی اور قرآن نے اس کو بیان کیا اور وہ قربانی انسانی جان کی شکل میں امام علی مقام نے پیش کی. تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی ذات سے شروع ہوئی تھی بات وہ خواب جو ہے وہ حضرت امام علی مقام کی ذات پہ آ کے پورا ہوا. تو اس لیے تو جہاں سنت ابراہیمی کا ذکر ہوتا ہے وہاں امام علی مقام کی قربانی کا بھی ذکر ہوتا ہے اور یہ دونوں مہینے اسی طرح آگے پیچھے ساتھ ساتھ آتے ہیں. اور غور کرنے کی چیز تو یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر ہے. میر تقی میر نے کہا کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے ورنہ پروردگار کی نشانیاں تو ہر جگہ بکھری ہیں
0: موجود ہیں.
2: ہر بات سے آپ کو سبق ملتا ہے اور ہر بات میں آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام نظر آتا ہے. اسی طرح جب ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امام علی مقام تک کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے آپ کی زندگی ہے اس کو بہت سارے واقعات ہیں. تین واقعات کو اگر ہم ذکر کریں وہ تین مختلف قسم کے پیغام ہیں اور پھر ہم اسی تناظر میں امام علی مقام کی سیرت کو دیکھتے ہیں. ایک سب سے پہلا مرحلہ کہ آپ نے کائنات کے بارے میں غور و فکر کیا. قرآن نے بیان کیا کہ آپ نے دیکھا کہ ستارے نظر آئے. معاشرے میں لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے اور لوگوں کی بات سن کے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا ستارے میرا خدا ہو سکتے ہیں. اچھا کچھ لوگ اس ترجمے میں یا اس بات کو بیان کرنے میں غلطی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیان تھا. نہیں, قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا ہے کیونکہ وہ پنکچویشن مارکس اس طریقے سے موجود نہیں ہوتے جو ہم سائن آف ایکسکلیمیشن اردو میں یا انگریزی میں استعمال کرتے ہیں. عربی میں اس طرح سے نہیں لگائے جاتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اثباتیہ جملہ تھا, لیکن وہ استفہامیہ جملہ تھا اور وہ استفہام جو ہے وہ تعجب اور بے یقینی کے لیے اور انکار کے لیے استعمال کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ کیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چاند طلوع ہوا ہے تو ستاروں کے مقابلے میں وہ زیادہ روشن ہے تو آپ نے کہا کہ یہ جو ڈوب جانے والے ہوتے ہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتے. پھر چاند کے بارے میں سوال کیا. معاشرے کے اندر رواج تھا کہ لوگ مظاہر فطرت کی اجرام فلکی کی پرستش کرتے تھے. آپ نے کہا کہ چاند, پھر چاند کے مقابلے میں دن نکلا تو سورج چلا آیا تو آپ نے کہا کہ یہ چاند بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو دیکھا, کہا یہ تو بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ روشن اور چمکدار ہے. لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ وہ اس کو بھی پرستش کے لیے استعمال کرتے تھے اور اس کے آگے سر جھکاتے تھے. جب غروب کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ جو ڈوب جاتا ہے جس کو زوال ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ نے کہا کہ میں اپنا رخ اور اپنی توجہ اس ہستی کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے مجھے تخلیق کیا. اس موقع پہ آپ نے ابھی اللہ کا نام نہیں لیا, کسی خالق کا نام اس طرح سے نہیں لیا کہ ہم اس کو کسی مذہب کے دائرے میں بند کریں. آپ نے کریئٹر آف دا یونیورس خالق کی بات کی جس کو ماننے کے لیے تمام انسانیت کسی نہ کسی شکل میں تیار آ
0: سکتی ہے. بالکل صحیح.
2: تو ایک تو یہ کہ یہ غور و فکر کرنا کہ ارد گرد جو آوازیں ہوتی ہیں ان سے متاثر نہیں ہونا ہوتا بلکہ اس کے بارے میں ایک ایسی عقلی دلیل فراہم کرنی ہوتی ہے مشاہداتی طور پہ کہ جس کو ایک عام انسان بھی دیکھ کے سمجھ سکے. کیونکہ آپ فلسفیانہ دلائل دیں گے خدا کے وجود پہ تو سمجھنا مشکل ہوگا. آپ مظاہر میں نظر آنے والے دلیل دیتے ہیں تو لوگوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ اچھا یہ غروب ہو گیا, اس کے مقابلے میں روشن آ گیا, یہ بھی ڈوب گیا, تو یہ بات سمجھنا آسان. اسی طرح جب ہم امام علی مقام کی سیرت دیکھتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے مخالفت کریں کہ یہ ظلم کر رہا ہے فلاں شخص یا اقتدار میں بیٹھا ہوا شخص اس کو غلط کہہ رہا ہے, تو یہ بات کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. کچھ لوگ اس پہ کسی اور طرح سے ریئیکٹ کریں گے, وہ اپنے نظریات رکھتے ہوں گے, لیکن آپ نے باقاعدہ اس کے لیے عملی قدم اٹھایا. صرف زبان سے نہیں اپنے کردار سے وہ ظاہر کیا، تو ہر خاص و عام دیکھنے والا یہ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ مقصد، وہ بات کتنی اہم تھی کہ جس کے لیے نہ صرف آپ نے اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کو دیکھنا اور محسوس کرنا ہر آدمی کے بس کی بات ہے. فلسفہ گفتگو کوئی، مطلب آج کے دور میں بھی، میں مثال بلا تمثیل بات کر رہا ہوں، آج کے دور میں بھی ایک شخص کسی نظریے کا حامی ہوتا ہے، اس کا عمل اس کے مخالف ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے اندر تعلیمی معیار بلند کرنا چاہیے، اور بعد میں بحث ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کی اپنی اولاد تو بیرون ملک پڑھ رہی ہے، تو یہ ملک کے تعلیمی نظریات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو قول و عمل کا تضاد جو ہے نا، وہ اس کا نظریہ کتنا ہی درست کہنا ہو لیکن لوگوں پہ اثر نہیں کرتا. قرآن حکیم نے بھی کہا ہے کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو کہ جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. تو آپ جو کہتے تھے، جو آپ نظریہ رکھتے تھے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے آپ نے قدم اٹھایا. تو ہر وہ آدمی کہ جو دیکھ سکتا ہے، تھوڑی بھی عقل رکھتا ہے، یعنی کہ جس کی عقل پہ پتھر نہ پڑے ہو، وہ اس بات کو سمجھ سکتا تھا کہ جو آپ نے کہا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے، اور اس کو دیکھ کر دنیا پہ اثر ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی، معمولی سا فہم رکھنے والا بھی یہ جان سکتا ہے کہ وہ نظریہ یا وہ بات اتنی اہم تھی جس کے لیے آپ نے اپنی جان قربان کر دی، اپنے اہل خانہ کے ساتھ پوری قربانی پیش کی، آپ کے رفقا نے اپنی قربانی دی. تو صرف قول نہیں، وہاں عمل اس کے ساتھ شامل ہو گیا، اسی لیے اس کو وہ توانائی ملی ہے کہ ہم آج بھی ذکر کر رہے ہیں اور قیامت تک ذکر کر رہے ہیں.
0: اچھا کہتے ہیں کہ یزید نے تو یہ حکم دیا ہی نہیں تھا حضرت امام حسین علی مقام کو شہید کرنے کا، حکم دیا ہی نہیں تھا، تو پھر یہ کیسے ہوا؟
2: اچھا دیکھیے، ایک ہے تاریخی واقعات، آپ مختلف روایات بیان کرنے کی کوشش کریں، آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب کسی کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو ایک طرف ہمیں وہ مثال نظر آتی ہے کہ جہاں خلیفۃ المسلمین یہ کہتے ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر ایک بے زبان بھی کسی چیز سے محروم ہوگا تو ذمہ دار اس کا میں ہوں گا، میں اس کے لیے جواب دوں گا. تو یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہی طریقے حکومت چلتا آ رہا ہے، جسے ہم خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حکومت. اور اگر کوئی شخص اتنا بے خبر ہے کہ اس کی سلطنت کے اندر ایک ایسی ہستی کہ جو کوئی عام نہیں ہے، ایک عام انسان نہیں ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ایک عزت مقام مرتبہ دیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تعلق ہے، ہر سطح پر، مطلب عرب و عجم کے اندر اس کے مقام و مرتبہ کے تذکرے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے اور آپ کی فوج وہاں موجود ہے، اس کا دفاع کرنے کے بجائے، اس کی حمایت کرنے کے بجائے اس کے مقابلے پہ موجود ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سربراہ مملکت اس سے بے نیاز ہو جائے،
0: بے خبر ہو.
2: تو یہ تو ایک اس طرح کی بات ہے نا، یہ ہم اس کو اسپیکولیشن کہتے ہیں کہ آپ خود سے کسی نظریے پہ کاربند ہو جائیں اور اس کے بعد اس کے حق میں دلائل دینے کی کوشش کریں. اور مسئلہ صرف یہ حکم دینے کا نہیں ہے، مسئلہ اس سے بڑا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر وہ کیا کیا خرابیاں پیدا ہو چکی تھی اس دور حکومت کے اندر، جس کے لیے امام علی مقام نے قدم اٹھایا، آپ نے اعلان کیا اور اس کے خلاف آپ نکلے. کیونکہ وہ مسئلہ اتنا تھا کہ اس وقت بہت سارے اسٹیک ہولڈرز تھے جن کے مفادات پہ ضرب لگ رہی تھی، تو یہ کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں تھا، اس نفسیات کا، اس مینٹیلٹی کا، اس ذہنیت کا مسئلہ تھا کہ جو معاشرے کے اندر موجود تھی، جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جس نواسۂ رسول، مطلب میں کہتا ہوں کہ ایک انسانی جان نہیں، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور

0: امام عالی مقام نے قدم اٹھایا, آپ نے اعلان کیا اور اس کے خلاف آپ نکلے, کیونکہ وہ مسئلہ اتنا تھا کہ اس وقت بہت سارے سٹیک ہولڈرز تھے جن کے مفادات پہ ضرب لگ رہی تھی. تو یہ کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں تھا, اس نفسیات کا, اس مینٹیلٹی کا, اس ذہنیت کا مسئلہ تھا کہ جو معاشرے کے اندر موجود تھی, جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جس نواسۂ رسول, مطلب میں کہتا ہوں کہ ایک انسانی جان نہیں, نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا, ان کے اہل خانہ کی جان لینے سے جنہوں نے دریغ نہیں کیا, تو وہ مینٹیلٹی کسی کی پشت پناہی میں تو موجود تھی نا. اب آپ تاریخی روایات بیان کرتے رہے کہ جی کوئی شخص لا علمی تھا, تو لا علمی کا بھی جرم جو ہے نا اس پہ ایک سر اور آئے گا کہ یہ لا علمی کیسے ممکن ہے, اور باقی تاریخ نے سب کچھ کھول کر بیان کیا ہوا, ان کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ اس طرح کا صرف پروپیگنڈا یا اسپیکولیشن ہوتی ہے کہ آپ خام خامے کچھ لوگوں کو اور کچھ کرداروں کو اس سے مستثنا کرنے کی کوشش کریں. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے, خیر کس طرف ہے, شر کس طرف ہے, اور جو مقصد تھا وہ مقصد کیا ہے. تو کرداروں سے نکل کے, اسی لیے ہم استعارے کی بات کرتے ہیں کہ حسینیت ایک استعارہ ہے, یزیدیت ایک استعارہ ہے. آج کی تاریخ میں بھی کوئی شخص غفلت کا مرتکب ہوتا ہے, اس کی وجہ سے انسانی جانوں پہ ظلم ہوتا ہے, انسانی جان اس کی حرمت پامال ہوتی ہے, تو وہ اسی صف میں کھڑا ہوگا جہاں شر موجود ہے, اور جو ان کی مدد کے لیے آئے گا وہ اس صف میں کھڑا ہوگا کہ جہاں حسینیت موجود ہے.
1: بہت خوبصورت, میرے خیال میں ذکیہ صاحب کی طرف آ جاتی ہیں پھر, تاکہ ساتھ ساتھ ہمارے ذکیہ صاحب کی گنتی چلتی رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
2: اکرام کی چند اشعار پیش کرتا ہوں,
1: اس سے پہلے چھوٹی سی بریک لے لیں.
2: جی بالکل بالکل,
1: کیونکہ یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ.
2: جی جی جی بالکل,
1: یہ بھی ضرور ہے.
3: نبی کا مدینہ تیرے بغیر.
4: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر. This program is brought to you by
5: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365. Veeran hai Nabi ka مدینہ تیرے.
4: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: ہمیں ویڈیو لائیو اسٹریمنگ پہ ہمیں جوائن کیا سالار سمیر نے, اور کہتا ہے السلام علیکم شعبے بھائی اور آپ کے مہمان خصوصی کی خدمت میں بھی السلام مرزا جی, السلام علیکم جی آپ کے لیے ماشاء اللہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ, اور اس کے بعد پھر جناب کیا کہتے ہیں, میں بھی ابھی محفل سے آیا ہوں, مسجد میں محفل تھی اور اب یہاں آپ کے ساتھ یہ والی محفل میں نے جوائن کر لی ہے ماشاء اللہ. ابھی ہمارے ساتھ ریگولر ہمارے ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاء اللہ, اور ابھی ہمارے ساتھ ان شاء اللہ رہیں گے, آخر تک رہیں گے. جی ذکیہ صاحب ماشاء اللہ, اور اب آپ کو صحیح ساؤنڈ ملے گا.
2: جی جی,
1: نعت خوان کے لیے ویسے ضروری ہو جاتا ہے یہ, جب تک اس کو اپنی آواز نہ ملے تو وہ. جی بسم اللہ,
2: کلام کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں.
1: بسم اللہ.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: ایف ایم 100 ٹائم چیک, اٹس 12 midnight. This program was brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
3: بریک کے بعد ہم آ چکے دوبارہ اور وقت 12 بج چکے ہیں ماشاء اللہ. ابھی دیکھیں بیٹھے ایک گھنٹہ گزر گیا, بالکل وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے,
4: بالکل ایسی ہے
3: پتہ نہیں چلتا.
5: اصل میں وہ ہم کہتے ہیں کہ دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر, مادر ہنوز اول وصفے تو ماندائی, کہ مطلب زندگی ختم ہو جاتی ہے, دفتر کے دفتر تمام ہو جاتے ہیں, کتابیں آپ لکھتے چلے جائیں وہ پوری ہو جاتی ہیں, لیکن آپ کا پہلا وصف جو ہے نا وہ بیان کرنے میں ابھی میں مصروف ہوں. تو یہ تو نشست جو ہے اور یہ جو ذکر ہے, جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا جس بات کو اور جس واقعے کو ہم یاد کر رہے ہیں, تو ہم بیان کرتے چلے جائیں تو وقت ختم ہوتا جائے گا, لیکن وہ واقعہ اس میں موجود سبق جو ہے نا وہ مکمل بیان ہم احاطہ نہیں کر سکتے. ہم اپنی دانست میں اور اپنی بساط بھر کوشش ضرور کریں.
3: اچھا پتہ, عام طور پہ ہم نے دیکھا یہی ہے, ہم محفلوں میں پروگراموں میں ہم بات بھی کرتے ہیں, سب لوگ سنتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, سب کچھ ہے, مگر جہاں پریکٹیکلی عمل کرنے کی بات ہے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے وہی بات آ جاتی ہے یار, کل سے انشاءاللہ میں یہ بالکل کل سے میں بالکل عمل کرنا میں نہیں, یا پتہ نہیں کیوں یہ ساری میں نے دیکھا. عام طور پہ اکثر ہی سے میں نے دیکھا یہ کہ بڑے بڑے لوگوں بڑی بڑی جہاں بات پریکٹیکلی کچھ آگے بڑھنے کی بات ہے نا وہاں مکال آ جاتی ہے. اچھا ویسے بیٹھیں گے سنیں گے بھی صحیح, سب کچھ ہوگا, شامل بھی رہیں گے سب کچھ, مگر پریکٹیکلی جب ہو تو پھر قدم آگے نہیں بڑھتا بلکہ اور ایک قدم پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ ایسا کیوں, نفسیات ہے کیا یہ؟
5: اچھا انسانی نفسیات ہے, اور انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ سہل پسندی کے نا عادی جلدی ہوتے ہیں, اور مشکلات ان کو پر ساری زندگی بھی رہیں تو اس کی عادت نہیں ہوتی. عام مثال دیجئے کہ اب معمولات کا حصہ ہے کہ ہر گھر میں اے سی موجود ہے, آپ دن بھر ٹھنڈک میں رہتے ہیں, اور اگر کسی وجہ سے اے سی بند ہو جائے تو اس گھر میں رہنا آپ کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. آج سے 40-50 برس پیچھے چلے جائیں تو اے سی خال خال ہوتے تھے, عام معمولات زندگی کا حصہ نہیں تھا, تو زندگی بہت اچھی گزرتی تھی, گرمی شاید اتنی شدید ہوتی تھی لیکن آپ اس کے اس طرح سے عادی نہیں تھے. لیکن کیونکہ اب وہ زندگی کا حصہ بن گیا تو وہ ایک راحت ہے, تو اس راحت کی عادت ہماری طبیعت کا حصہ بن گئی ہے. مشکل 25 سال کوئی زندگی گزار لے مشکلات میں, لیکن وہ مشکلات اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنتی. تو ایک تو یہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ سہل پسند ہوتے ہیں اور آسانی کو اختیار کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ایک کہتے ہیں ہم کہ نشستند گفتند برخاستند, کہ ہم بیٹھے ہم نے گفتگو کی اور پھر ہم برخاست کر گئے, تاکہ ہم اٹھ کے اپنے اپنی راہ لی. تو جب ہم اس رویے کے تحت زندگی گزارتے ہیں تو نتیجہ خیز کوئی چیز نہیں ہوتی, ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم امام علی مقام کی سیرت کی بات کریں, آپ کی زندگی کی بات کریں, واقعہ کربلا کی بات کریں, تو اس میں جو سب سے بڑا سبق ہے اور جو سب سے نمایاں بات ہے کہ وہ قول کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم باقی ساری باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پیغام کی روح تک نہیں پہنچ رہے, یا ہم اس کو صرف اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں, وہ ہمارے دل میں نہیں اتر رہا. قرآن کریم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ابھی ان کے دل میں نہیں ایمان رچا بسا. کیوں؟ کہ دل میں رچنے بسنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہو جائے.
3: وہ عمل سے ظاہر
5: ہوتا ہے, آپ کا ریفلیکس. آپ اور میں کہیں جا رہے ہوں, کوئی اچانک ٹانگ اڑائے, ہماری توجہ نہیں ہوگی لیکن گرنے لگیں گے تو ہوگا کیا؟ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ آگے آئیں گے, آپ کو ایک سہارا لینے کی کوشش کریں گے, لے سکیں یا نہ لے سکیں. 90% لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ منہ کے بل نہیں گرتے, وہ ہاتھ سے روک لیتے ہیں. یہ ریفلیکس ہے. اسی طرح آپ کی آنکھ میں کوئی کنکر جاتا ہے تو قدرتی کیا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو مسئلے نہیں تو تھوڑی دیر میں نا آنکھ سے پانی خود بخود نکلنے لگتا ہے, اور اس کی مدد سے جو کچھ آپ کی آنکھ میں کنکر گیا ہو, کوئی چیز گئی ہو, وہ اس کے ساتھ بہ کے نکل جاتی ہے. اب اگر آپ مسل لیں پہلے سے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو قدرتی پروسیس ہے وہ رک جاتا ہے. تو اسی طرح آپ جس نظریے کا پرچار کرتے ہیں, جن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, ان کا طریقہ آپ کا ریفلیکس ہونا چاہیے. آپ کو اپنے آپ کو زبردستی وہ نہیں کروانا چاہیے، بلکہ آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں غلط بات ہو آپ اٹھ کھڑے ہوں اور آپ کہیں کہ یہ بات غلط ہے. آپ مظلوم کے ساتھ، آپ اس کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، آپ جا کے کہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں، اعلان نبوت سے قبل بھی، کہ ایک شخص ہے جو آ کے فریاد کرتا ہے کہ فلاں نے میرا حق دبایا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں آئیے میرے ساتھ، آپ لے کر جاتے ہیں اور اس کا حق دلواتے ہیں. ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں. تو در حقیقت یہ وہ طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں نظر آتا ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو امام عالی مقام کی پوری جسے کہا جائے سیرت آپ کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے، اور واقعہ کربلا میں وہ پوری آب و تاب سے نظر آتا ہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دینے کے لیے، حق کی حمایت کے لیے قدم اٹھانا ہے. تو یہ ہمارا نا ریفلیکس ہونا چاہیے، ہماری جسے کہا جائے عادت ثانیہ یا فطرت ثانیہ بن جانا چاہیے کہ ہمیں اس کے لیے جد و جہد نہ کرنی پڑے. کیونکہ جب آپ کسی چیز کو معمول بنا لیتے ہیں تو وہ پھر، جیسے آپ لوگ ورزش کرتے ہیں تو ورزش کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ ایک ان کی مسل میموری بنتی ہے. تو وہ مسل میموری کیا ہوتی ہے کہ ان کی باڈی کو جو ہے نا ایک خاص طرح سے چستی اور توانائی دے کے رکھتی ہے. تو یہ مسل میموری کچھ عرصے آپ وہ مشق چھوڑتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ محبت کرتے ہیں کسی سے اور اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں تو وہ آپ کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. مطلب عام زندگی میں کوئی بات کوئی شخص بار بار کہتا ہے تو اس کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، اور پھر وہ بے ساختہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ بات دہراتا ہے. تو جب انسانی سرشت میں یہ طاقت و توانائی موجود ہے تو ہمیں صرف اس توانائی کو ہٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی محبت کے ساتھ، کہ جن لوگوں سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کی عادات کو بھی ہم اپنا لیں. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ کا وہ زندگی کا شعار وہ بن جاتا ہے کہ آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، آپ کو غور نہیں کرنا پڑتا، آپ کا عمل خود بخود درست ہوتا ہے.
3: اچھا کبھی کبھی ایسا بھی متعلق ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہم کوئی بات غلط محسوس کریں گے، غلط بات ہے، مگر کہیں وہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یار یہ بندہ ہمارے سامنے جو ہے اس کے سامنے بولنا مناسب نہیں ہے، احتراماً کہہ لیں یا ایک حیثیت کے حساب سے کہہ لیں، تو ہم چپ ہو جاتے ہیں، چپ ساتھ کے نکل جاتے ہیں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے. تو یہاں پر کیا یہ صحیح ایسا کر دینا چاہیے؟
5: اچھا دیکھیے،
3: کبھی آپ کے باس کے سامنے، ہمارے باس کے سامنے کبھی کوئی بات ہے، ہم کہتے ہیں یار باس کو کہیں گے تو یہ کل جانا کہ چھٹی کرتے ہیں یا یہ کچھ اور کرتے ہیں، وہ بھی بات ہے، بہت ساری معاملات تو ہم نہیں بولتے.
5: دیکھیے اس میں ایک سب سے معروف بات جو بیان کی جاتی ہے کہ ایک وہ ہے کہ برائی، اگر تم میں استعداد ہے تو تم اسے ہاتھ سے تبدیل کر دو، دوسری وہ کہ تم اس کو زبان سے برا کہو، تیسرا یہ کہ خاموش جانو. ایک تو اس کی روایتی تفہیم ہے کہ سب کے لیے مراتب
3: ہے، یہ تو ہے سب کے.
5: اچھا اس کا ایک اور زاویہ بھی ہے کہ اس میں زاویہ یہ کہ یہ تین مختلف طبقات کی بات ہے، کہ ہاتھ سے بدلنا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے جن کے پاس اختیار ہے، جو قوت نافذہ رکھتے ہیں. میں اور آپ ذاتی حیثیت میں بہت ساری جگہوں پہ قوت نافذہ نہیں رکھتے. جب قوت نافذہ ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ ہمارا منصب نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ کہ جیسے آپ کے پاس یہ مائک ہے، یا جن لوگوں کے پاس ابلاغ ہے، یا جو صحافت کی ہم بات کرتے ہیں، یا کمیونیکیشن کے جن کے پاس ٹول موجود ہے، ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کو خاموش نہیں رہنا ہے. تو ان کا اختیار ہے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ خاموش رہیں گے تو غلط کہیں گے. کسی مرحلے پہ میں اور آپ خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس اس وقت بولنے کی قوت موجود ہے، ہم اس منصب پہ ہیں، تو ہمیں بولنا چاہیے. تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جب عمومی بات ہے، کہ جب آپ کوئی چیز غلط دیکھتے ہیں، اور آپ ان دونوں طبقات میں سے بھی نہیں ہے کہ آپ قوت نافذہ میں سے بھی تعلق نہیں رکھتے، آپ ابلاغ کا فریضہ انجام دینا بھی اس وقت آپ کی ذمہ داری اس طرح سے فرائض منصبی میں نہیں ہے، اور آپ کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے، تو پھر آپ اس غلط چیز کو غلط جانتے ہیں. ہاں جرت کر کے آپ اس مرحلے پہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اصلاح کے لیے دانش مندی سب سے اہم ہوتی ہے. اور وہ دانش مندی یہ کہ ایک جگہ مختار مسعود نے لکھا کہ عام زندگی کے اندر کہ تعجب کا اظہار یہ بھی اختلاف کی ایک صورت ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسا منصب پہ آپ کے سامنے موجود ہے جس سے کوئی رویہ ایسا سرزد ہو رہا ہے کہ جس کے خلاف آپ کو بات کرنی ہے، تو آپ کم سے کم اس کی توجہ اس طرف دلا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ لٹ مار کے اس کو غلط کہیں گے. مطلب ہوتا یہ کہ ہم کبھی کبھی لوگوں کی اصلاح کرنے کے بجائے ان کی غلطیاں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی انا کے حصار میں چلے جاتے ہیں.
3: بالکل صحیح بات ہے.
5: تو اصلاح کے لیے جو ہے نا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جسے کہتے ہیں موعظہ حسنہ، مطلب حکمت سے اور دانش مندی سے لوگوں کو آپ نے آگاہ کرنا ہے، تاکہ وہ ہمارے رویے کی وجہ سے اپنی انا کے خول میں بند ہو کے اصلاح سے محروم نہ ہو جائے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو ہمیں یہ جانتے ہوئے کہ کوئی ہم سے منصب میں بلند ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پاس اختیارات ہیں تو اس کی توجہ دلانی چاہیے، تو توجہ احسن انداز میں آپ اس کی دلائیں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اس پہ تعجب کا اظہار کریں، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ غلط ہے. اور اس غلط کا پتا ہونے کا سب سے اہم آپ کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ کل کو وقت بدلتا ہے، آپ کو اختیار ملتا ہے. جب آپ اس منصب پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کون سی چیز غلط تھی، وہ آپ نے کرنی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دل میں اس کو غلط جان لیا، لیکن جس دن وہ اختیار میں آتے ہیں اس دن وہ سب کچھ درست ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی پوری زندگی پہ محیط ہے کہ آج اگر میں نے واقعی اس کو دل سے غلط جانا ہے تو کل جب میرے پاس منصب ہوگا تو میں وہ غلطی نہیں دہراؤں گا، اور اس سے مجھے پتا چلے گا کہ میں نے اس وقت غلط جانا تھا یا نہیں جانا تھا. ورنہ کہنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے سب اچھا لگ رہا
3: ہے. وہی میں نے کہا گفتگو میں ساری چیز صحیح ہے، مگر جہاں ایسا موقع ہے وہاں پھر وہ کہتے ہیں کہ یار بس دل کہتا ہے کہ چپ ساتھ کے نکل جاؤ، بس یار اگر بول دیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ کہا تو اگر کہا تو یہ برا مان جائیں گے، اگر ان کو کہا تو یار یہ نوکری سے نہ نکال دیں. سو مسائل ہیں دنیا میں، مسائل عجیب ذہن ہوتی ہیں ہماری،
5: بالکل
3: سوچ ہوتی. بہرحال بڑی اچھی گفتگو ماشاءاللہ آپ کی چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے اشرفی صاحب بھی ماشاءاللہ کچھ ہم تو سوچے آئیں گے تو شاید ہو سکتا ہے دو چار اشرفی لے کر آئیں گے. جب بھی آتے
4: خود آ گیا، ان
5: سے کلام جو ہے نا وہ جواہر کی صورت میں اور اشرفیوں کی صورت میں ہم سن رہے ہیں.
4: بالکل کلام پیش کر رہا ہوں، معروف کلام ہے ادیب رائے پوری صاحب کا.
3: کیا بات ہے، سبحان اللہ، ان کے بہت سارے کلام ماشاءاللہ بہت زبردست. جی بسم اللہ.

0: سالار سمیر کیا کہتے ہیں جناب؟ کہتے ہیں ماشاء اللہ طارق بھائی کتنی اچھی طرح سمجھا رہے ہیں، آسان مثالیں دے کر اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ بندہ کھو جائے ان میں اور بس سنتے ہی رہے ہیں. سلامت رہے طارق بھائی، سلامت رہے. باقی دو گھر جائیں، طارق بھائی سلامت رہے، باقی ہم دو گھر چلیں.
1: کیا بات ہے، طارق بھائی بہت کم میسر آتے ہیں.
0: طارق بھائی
1: سننے والوں کو آج میسر،
0: میں نے بتایا ان کو بھائی آج شروع میں، میں نے کہا طارق بھائی سے تو مطلب ہم تعلق تو ہمارا سالوں برسوں برسوں بھر پرانا ہے، مگر آپ آج جو ملاقات ہوئی ہم یہ سمجھ لیں کہ میرے اتنے حادثات گزر گئے، ان کو خبر نہیں، اور اس سے پہلے کئی مطلب کئی سال کافی سے طویل عرصہ گزر گئے. طویل عرصہ
1: آپ کے سننے والے بھی محسوس کر رہے ہوں گے، یقیناً تھکاوٹ ہے سفر کی میرے پہ.
0: جی جی.
1: اور میں نے آج حامی صرف اس کی وجہ سے میں نے آپ کے پروگرام کی بھی بھری کہ آپ کی توسط سے طارق بن آزاد ہمیں بھی میسر آ جائیں گے.
0: کیا بات ہے سر، سر آپ کی توسط سے وہ ہمیں میسر آ جائے، آپ ہم بھی مان لیں تو بس ہم دونوں کے ایک دوسرے کی توسط سے بس وہ میسر آ گئے. بات ہے کہ میسر تو آ گئے نا، جیسے بھی آئے.
1: جی
2: جی صحیح. لگتا ہے کہ آپ نے یہ جو ذکر محفل سجائی ہوئی ہے اس کے توسط سے ہم ایک دوسرے کو میسر آ
0: گئے. حقیقت یہ، حقیقت یہ. اچھا طارق، یہ تو سلسلہ چل رہا ہے، میں یہ میں سوچا تھا کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام اتنے بڑے واقعات ہوئے ماشاء اللہ، سب کچھ ہوا، یہ قربانی تھا اور یہ تمام پوری شیر خوار بچے بھی اس میں، جبکہ جنگ کا کوئی وہ نہیں تھا، اس کے باوجود وہ جب چلے اور وہاں پر سارا یہ جنگ کا ہوا اور پتہ بھی سب کو، اس کے باوجود پھر یہ سارا معاملہ جو پہنچا، آخر اس کے کیا پیچھے ریزن کیا تھی، کیا وجوہات تھی ساری؟
2: دیکھیے اگر ہم اس پورے واقعے کو یہ کہیں کہ مطلب ایک ریزن، کیونکہ جب ہم ریزننگ کی بات کرتے ہیں نا تو ریزننگ کے لیے سب سے پہلے جس چیز کو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں فلسفہ، کہ مدر آف سائنس.
0: مدر آف سائنس بالکل ٹھیک ہے.
2: تو فلسفہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی واقعے کے محرکات کو سمجھنے کے لیے، اس کے مقاصد اور وہ کہ جو بادی نظر میں آپ محسوس نہیں کر سکتے، ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے جو ہے آپ کو مدد دیتا ہے.
0: بالکل صحیح.
2: اچھا قرآن حکیم نے چوتھا پارہ ہے، اس کا بالکل آغاز ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بھلائی کو یا خیر کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ مت نہ کرو کہ جو تمہیں بہت محبوب ہے. یعنی کہ پہلے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی شے ہو جو آپ کو بہت محبوب ہو، پھر آپ کو پتا ہو کہ بھلائی اور خیر یہ ہے کہ میں اپنی ذات کی پسندیدہ چیز کو یا اپنے لیے جو چیز ہے اس کو میں قربان کر دوں اجتماعی مفاد میں. یعنی ذات پر، انفرادیت پر آپ نے اجتماعیت کو ترجیح دینا ہوتا ہے. اچھا یہ وہ قربانی ہوتی ہے کہ جو مال سے بھی ہوتی ہے، یہی وہ ہم بار بار بات کرتے ہیں، کیونکہ اقبال نے بھی کہا مطلب جسے کہا جائے کہ بہت سارے اشعار ہیں، لیکن میں ایک مشہور شعر اس کا تذکرہ اس کے بعد کروں گا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے اس کی قربانی دینا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کی طرف جائیں تو وہاں پہ بھی قربان کرنے کی کیا چیز تھی کہ جو آپ کے لیے پسندیدہ ہے.
0: یہی میں ذکر کرنے والا جو آپ نے
2: بالکل. تو یہ قربانی کیا ہے کہ جو آپ کے لیے
0: پسندیدہ.
2: اچھا اس میں یہ تو ہمیں مثال بڑی واضح نظر آئی نا، پسندیدہ آپ کی ہے لیکن جان قربان ہونی ہے کس کی؟ بیٹے کی قربانی.
0: بیٹے کی مطلب اولاد سے بڑھ کر اور پیارے کیا ہوگا؟
2: بالکل.
0: اور
2: دوسرا ہمیں نظر آتی ہے مثال اس کے لیے، پھر قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا ہے جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ایثار.
0: ایثار
2: ایثار کیا ہے، یا جو اس کو قربانی کا متبادل ہم کہتے ہیں، کہ سیکریفائز کرنا، اپنا آپ قربان کرنا، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا. قرآن حکیم نے صحابہ کرام کا وصف بیان کیا ہے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے باوجود اس کے کہ ان کے پاس تنگی ہوتی تھی. اور یہی اہل ایمان کا وصف ہے کہ جب ان کے پاس خود کسی چیز کی کمی ہو اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کے لیے اس کو قربان کر دیتے. تو یہی قربانی اور اسی کا ایک عرفہ مظہر جو تھا وہ امام عالی مقام نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اب ان کے پاس اپنی جان ہے، اپنے اہل خانہ ہیں، اس میں شیر خوار بھی ہیں، آپ کے رفقا بھی ہیں، اور آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، خود اپنی جان کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے پہلے امت مسلمہ ہے، پھر اس کے بعد کل انسانیت ہے. کیونکہ یہ اس دن کا مسئلہ نہیں تھا، اس دور کا مسئلہ نہیں تھا، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ جو سفارتکاروں کو رائٹ میسر ہوتے ہیں, ڈپلومیٹک امیونٹی کی ہم بات کرتے ہیں, تو یہ اس دن جس دن صلح حدیبیہ ہو رہا تھا اس دن کا مسئلہ نہیں تھا, یہ تاریخ انسانیت کا مسئلہ تھا کہ اس سے لے کے آج تک اور تا قیامت اس مسئلے نے بار بار مختلف شکلوں میں لوگوں کے سامنے آنا تھا اور اس کی مدد سے لوگوں نے رہنمائی حاصل کرنی تھی. اسی طرح واقعہ کربلا تاریخ کا ایک موڑ ہے, وہ مسئلہ اس دن کے لیے نہیں تھا صرف, بلکہ اس دن جو کچھ امام عالی مقام نے کیا, آپ کے اقدامات نے, آپ کے رفاقہ کی قربانیوں نے قیامت تک کے لیے نے ایک لائن کھینچی ہے, وہ حد فاصل ہے جس کے ایک طرف خیر ہے جس کے ایک طرف شر ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز گرے نہیں رہ گئی ہے, سیاہ و سفید بالکل جدا ہو گیا ہے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو کہیں تاریخ میں کوئی بھی, جیسے آپ نے بات کی نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص واقف نہیں تھا, فلاں نے حکم نہیں دیا, تو جب اتنی واضح لکیر ہے پھر بھی لوگ دھندلانے کی کوشش کرتے ہیں حقائق کو. اگر یہ واقعہ موجود نہیں ہوتا تو پتہ نہیں تاریخ کیا سلوک کرتی ان واقعات کے ساتھ, اور آگے انسانیت کو کیا کیا اس کے بدلے میں نقصان اٹھانا پڑتا. تو یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ پوری قربانی کی داستان تھی. اور اس میں کیا تھا, ایثار, اپنی پسندیدہ چیز, اپنی جان, اپنے اہل خانہ, اور وہ سب کچھ قربان کر دینا, اور جس میں ذاتی مفاد شامل نہیں تھا, کیونکہ یہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ذاتی مفاد, کوئی ایک پہلو ایسا تھا کہ جس کی بنیاد پہ ایسا کیا گیا. نہیں, وہ انسانیت کا مسئلہ تھا, وہ جن لوگ جو پریشان تھے, جو مدد کے لیے پکار رہے تھے, ان کو جواب دینا تھا. بات یہ ہے کہ پہلا مرحلہ وہ تھا کہ بیعت کا پیغام دیا گیا, آپ نے انکار کیا کہ میں کیسے یہ کر سکتا ہوں, مطلب آج کی تاریخ میں آپ اس کو ووٹنگ کہہ لیں, ووٹ آف کانفیڈنس مانگا جا رہا تھا کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس مل جائے گا تو انٹیکٹ رہے گی حکومت, پھر کس نے آواز بلند کرنی تھی, سب کے لیے مثال ہو جاتی. اس سے پہلے اگر سارے لوگ خاموش بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے کہ امام عالی مقام نے جب رضامندی ظاہر کر دی ہے تو ہماری کیا مجال ہے, سب پیچھے جا سکتے تھے, لیکن آپ نے انکار کر دیا. اس کے بعد آپ کو نظر آیا کہ نہیں, صرف انکار کرنے سے کام نہیں چلے گا, یہ بات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا سکتا ہے, اس کا کوئی اور مقصد پہنایا جا سکتا ہے, تو آپ نے عملی قدم اٹھایا اور پھر سفر شروع کیا.
0: اچھا جب, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, یہ سفر شروع, مگر جب یہ پتہ چل چکا تھا درمیان میں جا کے کہ تمام جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے, جو تمام لوگ بلا رہے تھے, وہ سب پیچھے ہٹ چکے, وہاں کوئی بھی نہیں ہے, تو کیا درمیان سے پھر یہ راستہ واپس ہی ہو؟
2: دیکھیے,
0: جو پتا چل چکا تھا نا, یہ
2: بالکل
0: وہ تمام لوگ جو اب بالکل کوئی آپ کے ساتھ نہیں, سب پلٹ گئے پیچھے. وہ
2: دیکھیں, ہم تاریخ کو یا انسانی ذہن کے ادوار سے نا, ہم کاز اینڈ افیکٹ, علت اور سبب, اس کے نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ظاہر ہے, اور وہ ظاہر یہ ہے, ظاہر یہ کہتا ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا, اس کے نتیجے میں دوسرا واقعہ پیش آیا, ایک خط آیا, اس کے نتیجے میں امام عالی مقام نے یہ قدم اٹھایا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حالات تھے اس کے نتیجے میں آپ نے وہ قدم اٹھانا تھا. یہ ایک ظاہری سبب تھا کہ جس نے آپ کو بتایا کہ لوگ بھی اس نظر سے سوچ رہے ہیں, حالانکہ آپ اس بات سے واقف تھے. تو اگر وہ خطوط نہ لکھے جاتے تب بھی یہ مرحلہ ضرور ہوتا کہ امام عالی مقام نے حق کی سربلندی کے لیے آواز بلند کرنی تھی. تو ان لوگوں نے خط لکھے, آپ نے ان کی آواز پہ لبیک کہا, رستے میں پتہ چلا کہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں, لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں, لیکن آپ جس حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ لوگوں کی رضا پہ موقوف نہیں تھا. آپ لوگوں کی رضا کے لیے نہیں گئے تھے, آپ رب العالمین کی رضا کے لیے گئے تھے, آپ دین اسلام کی سربلندی کے لیے جا رہے تھے. تو ان کے پھر جانے سے حق نہیں تبدیل ہو رہا تھا. حق وہ چیز ہے کہ جو غیر متزلزل ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ تھی, اس کے ساتھ آنے والے, اس کے ساتھ چلنے والے لوگ, وہ حالات بدلتے رہتے ہیں, لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے, لیکن اس کے بعد پھر لوگ شامل ہو گئے, پھر اس کے بعد کچھ لوگ تبدیل ہو گئے, پھر جسے کہا جائے نا کہ ایسی جگہ سے ایک شخصیت شامل ہو جاتی ہے کہ جس کو تاریخ نے آج بھی زندہ و جاوید رکھا ہوا ہے, کہ جو دشمن کے لشکر میں موجود ہے, لیکن وہ امام عالی مقام کے ساتھ آ کے شامل ہو گئی. تو یہ تبدیلی خیر و شر کی چلتی رہتی ہے, یہ کشاکش جاری رہتی ہے. اس کے درمیان میں جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ حق پہ کاربند رہتا ہے, اور وہ حق کے لیے گامزن ہوتا ہے اور اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو یہی امام عالی مقام کا پیغام تھا کہ ادھر ادھر سے حالات سازگار ہیں تو ہم نے آگے بڑھنا ہے, نہیں, حالات سازگار نہیں رہے, ناسازگار ہو گئے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, تو یہ حق نہیں ہوگا. ہاں, یہ مصلحت پسندی کا نام ہوتا ہے, اور مصلحت اختیار کرنا یہ عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ وہ عزم و ہمت و استقلال کا مظاہرہ وقتی طور پہ نہیں کر سکتے. تو امام عالی مقام نے کیونکہ ایک ایسا پیغام دینا تھا کہ جس میں عزم و ہمت اور استقلال کا مظاہرہ کرنا ضروری تھا, تو اس لیے آپ نے اس کو پیش نظر نہیں رکھا, بلکہ آپ نے اپنا سفر جاری رکھا. ہاں, اس وجہ سے آپ نے اپنے ساتھیوں کو موقع ضرور دیا کہ جس کو اگر ساتھ نہیں دینا ہے وہ جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے.
0: یہ موقع دیا اس
2: ان کو دیا, لیکن کیوں کہ جو ان کے ساتھ ہیں جو ان کے رفقا ہیں وہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے, ورنہ رفیق کیسے ہوئے وہ. تو یہ بہت اہم ہے کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم سفر کی بات کرتے ہیں نا یہ پریورٹیز سیٹ ہوتی ہیں کہ آپ مدینہ منورہ سے سفر کرتے ہیں, مکہ مکرمہ آتے ہیں, وہاں پہ آپ اپنا عزم تبدیل کرتے ہیں اور پھر سفر شروع کر لیتے ہیں. میر انیس نے اس کو لکھا کہ وہ سفر شروع ہوتا ہے پھر درمیان میں ہی محرم الحرام کا چاند نظر آ جاتا ہے, کیونکہ سفر شروع ہے یہ 27 رجب سے. اب آپ بڑی عجیب بات دیکھیں کہ 27 رجب اسلامی تاریخ کے اندر بالعموم واقعہ معراج کو بیان کرتی ہے کہ ایک عروج کی جانب سفر ہے کہ کائنات کے اندر کسی انسان کو ملنے والا وہ عروج جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے, لیکن عروج کی طرف اسینشن ہے, معراج ہے, عروج کی طرف سفر ہے. تو وہ 27 رجب کو وہ واقعہ پیش آیا معروف تاریخ کے مطابق, اور 27 رجب کو ہی امام علی مقام نے سفر شروع کیا. پھر بیچ میں شعبان آیا, پھر سفر کرتے کرتے آپ ذلحج میں موجود ہیں, مکہ مکرمہ میں موجود ہیں, لیکن وہاں پہ ایک آپ اپنی ذات کے لیے پسند کر سکتے تھے کہ میں اس عبادت کو بجا لاؤں, دوسرا آپ کے سامنے انسانیت تھی, تو آپ نے انسانیت کے لیے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور سفر شروع کر دیا. اور پھر محرم آیا تو وہ میر انیس نے کہا کہ رستے میں ہی تھا ابھی اسد اللہ کا جایا, رستے ہی میں تھا ابھی اسد اللہ کا جایا کہ چاند محرم کا فلک پر نظر آیا, اور سب نے رستے میں ہی تھا ابھی اسد اللہ کا جایا کہ چاند محرم کا فلک پر نظر آیا, سب نے مہنو لشکر شبیر میں دیکھا, سب نے مہنو لشکر شبیر میں دیکھا, منہ شاہ نے آئینہ شمشیر میں دیکھا. کہ تلوار کے اندر آپ نے اپنا چہرہ مبارک ملاحظہ کیا ہے, کیونکہ اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری استقامت ہے, وہ ساری کی ساری قربانی کی مثال ہے. تو یہ سفر اس طرح سے جاری ہو ساری ہے. تو اس میں اسباب کم ہوتے ہیں اور مقصد پہ نظر زیادہ ہوتی ہے. یہی ہمارے لیے پیغام ہے اس سفر کے اندر کہ ہم حالات کے سازگار اور ناسازگار ہونے پہ نہیں دیکھتے. میں ایک دفعہ پھر اس بات کی طرف جاؤں گا کہ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں, کیونکہ میں اس قربانی کے تذکرے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت اسماعیل سے لے کے امام علی مقام تک نا میں اس کو ایک آرچ کی شکل میں دیکھتا ہوں کہ ایک آرک بنی ہوئی ہے, ایک کوس ہے جس کا ایک نقطہ یہ ہے اور ایک نقطہ یہ ہے. اس کوس کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جب حق کی بات کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہے کہ نمرود سے مکالمہ ہو رہا ہے. بڑی اہم بات, آپ نے یہ واقعہ پہلے بھی سن رکھا ہوگا, ہمارے ناظرین و سامعین نے بھی سن رکھا ہوگا. اب مکالمہ کیا ہو رہا ہے کہ پروردگار کی عظمت کی بات ہو رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نمرود کے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں کہ پروردگار تو وہ ہے کہ جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور ان کو موت دیتا ہے, یعنی کہ موت و زندگی اس کا اختیار ہے. تو اب آپ سوچئے کہ جس کو عقل پہ پردہ پڑ جانا کہتے ہیں, یہ اختیار کا زام ہوتا ہے, تو وہ ایک بہت ہی سادہ سی بات کو اس کی انڈرسٹینڈنگ کس قدر بدل چکی ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ میں بھی لوگوں کو مارتا ہوں, میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں, اور وہ اپنے حیثیت و منصب کے مطابق کر کے دکھاتا ہے کہ کسی کو آزاد کر دیتا ہے اور کسی کو موت کی سزا سنا دیتا ہے. تو اب اہم بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اس نقطے پہ الجھتے نہیں ہیں, اس نقطے پہ رکتے نہیں ہیں کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ تم بے وقوفی کی بات کر رہے ہو, میری دلیل کا مقصد کچھ اور تھا. آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے, تو اس کو اب دلیل وہ دینے کی ضرورت ہے جو اس سے ہٹ کر ہو. تو آپ اس دلیل پہ الجھنے کی, اسی نقطے کو بار بار دہرانے کے بجائے آپ اگلی دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اب یہ مشاہداتی دلیل آ گئی, اور اس کے بعد قرآن کریم نے بیان کیا ہے فبوہت الذی کفر, کہ جو کفر کر رہا تھا, جو حقیقت کو جھٹلا رہا تھا, جو اپنے خدا ہونے کا دعوے دار تھا, جو اپنے اختیار کا دعویٰ کر رہا تھا, خدا کا ہم پلہ اور ہمسر ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کر رہا تھا, وہ مبہوت ہو کے رہ گیا, وہ ششدر رہ گیا کہ اب میں اس دلیل کا کیا جواب دوں. تو یہی امام علی مقام کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ آپ نے پہلے کہا کہ جی میں بیعت نہیں کروں گا, اس کے بارے میں افواہیں پھیلائی گئیں, باتیں طرح طرح کی ہونی شروع ہوئی, تو آپ نے سفر شروع کیا. بجائے اس کے کہ آپ اس کو زبان سے رد کرتے رہتے کہ نہیں یہ بات غلط ہے, آپ نے اس کے مقابلے میں ایسی دلیل پیش کی کہ تا قیام قیامت وہ رد نہیں ہو سکتی. آپ نے اپنی جان قربان کر دی اس مقصد کے لیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے حق کیا ہے. تو اس مسئلے پہ, اس دلیل پہ نہیں الجھے کہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے, اس کے اوپر دلائل مزید دیے جائیں. آپ نے اپنی دلیل تبدیل کر لی کہ ایک طرف قول دلیل تھا, اب میرا عمل دلیل ہے, میری ذات, میرا سر, میرے پورا وجود، میرا خاندان، یہ سب دلیل ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، اور جس بات کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں میں اس دلیل پہ کاربند ہوں، میں اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آیا ہوں، اور اس پہ میرا ایمان اس قدر مستحکم ہے کہ میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں۔ تو دلیل کو دوسری دلیل سے تبدیل کر دیا تاکہ حق واضح ہو جائے، یہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، اور یہی امام عالی مقام کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے۔
0: بہت خوبصورت بابا، واقعی جو ہمارے سالار سمیر صاحب نے کہا کہ طارق بھائی بہت خوبصورت مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں کہ آدمی سنے سنتا چلا جائے، بس تو یہ طارق بھائی کو کوئی خاموش نہ بولتے جائیں، بولتے ہوئے ہم سنتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ جی اشرفی صاحب ماشاءاللہ،
1: طارق بھائی امام علی مقام کے فضائل اور ان کے فلسفے کو بیان کر رہے ہیں، اور اسی موقع پہ مجھے وہ ایک حدیث شریف ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسی مضمون پہ ہمارے استاد محترم جناب رشید ورسی صاحب نے کلام امام علی مقام کی شان میں لکھا، وہ پیش کر رہا ہوں۔
0: جی بسم اللہ۔

0: سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ. اچھا کلام ہے, میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں.
1: جی جی,
0: مجھے یاد آیا کہ پڑھا پہلے. ماشاء اللہ,
1: کلام ہم نے ہی پڑھنا شروع کیا, اس کے بعد پھر کئی لوگوں نے پڑھا اور پھر یہ معروف ہوا. لیکن یہ کہ یہ کلام ہمیں, تم نے بتایا ہمارے استاد رشید ورثی صاحب کا, تو انہوں نے لکھ کے دیا مجھے, میں نے پڑھا. مجھے بلکہ ایک اور کلام ان کا ابھی جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا, ایک محفل میں ہم نے, مجھے جانا تھا یوم عاشور صبح کے وقت, تو رشید ورثی صاحب نے مجھ سے پوچھا وہاں جاؤ گے کیا پڑھو گے, تو میں نے کہا یہ من کا بات ہے اور من کا بات ہے, پڑھ دوں گا کچھ بھی. کہہ رہے نہیں صبح کا وقت ہے تو اس حوالے سے کچھ ہونا چاہیے. بولنا چلو جو کل آنا میرے پاس میں دیکھتا ہوں. تو اسی رات انہوں نے کلام لکھا, وہ مجھے دیا, وہ میں نے وہاں پڑھا, تو اس کے چند اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں ابھی, اگر آپ کہہ دیں. چشمِ فلک ہے شبنمی, چشمِ فلک ہے

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ، بہت اچھا جی ماشاءاللہ. اور وقت یہ 12:00 تقریباً 48 منٹ ہو چکے ہیں، بلکہ 10 منٹ باقی، تقریباً 11 منٹ ہیں. ہم ایک بار پھر آ جاتے ہیں طارق بھائی کی جانب ماشاء اللہ. اچھا طارق بھائی، میں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہمیں اب یہ جو دن ہمارے محرم کے دن ہم سنتے ہیں سب کچھ ہے، پچھلے میں ان دنوں میں ہمیں ہمارا عمل ہونا کیا چاہیے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، سوائے مطلب رسومات اپنی جگہ ہیں، سب کے اپنے نظریے، سب کی اپنی بات ہے، مگر بیسکلی ہمیں کرنا کیا چاہیے؟
1: دیکھیے، جو آپ نے بات کی نا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ بہت مشکل سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت مشکل ہے. وہ جو میں ذکر کر رہا تھا نا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، کہ وہ یہ ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو اسی طرح جس طرح یہ سمجھنا کہ مسلمان ہونا آسان کام ہے، اسی طرح محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنا ہمیں لگتا ہے بہت آسان،
0: بہت آسان ہے.
1: لیکن یہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے. اسلام آپ سے دلیل مانگتا ہے کہ آپ کا قول، آپ کا عمل جو ہے وہ ثابت کرے کہ آپ مسلمان ہیں. اور اس کی آسان ترین جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے،
0: محفوظ رہے.
1: اور ایک جگہ فرمایا جہاں اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہے. تو یہ ہو گیا سب سے پہلا، باقی عبادات، رسومات اور جو کچھ ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ایک بنیادی تعریف ہمارے پاس آ گئی کہ اگر میرا قول، میرا عمل میرے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہے، وہ مسلمان ہیں تو پہلے درجے پہ، اور اس کے بعد پوری انسانیت میں جو کوئی بھی میرے ارد گرد موجود ہے، اگر میرا قول و عمل ان کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھے اپنے دعوے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں مسلمان ہوں، کیا میں وہ مسلمان ہوں کہ جیسا کہ ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کو، اور کیا میں وہ مسلمان ہوں کہ جیسا کہ امام علی مقام کے نام لیوا کو ہونا چاہیے. تو ایک تو پہلی بات ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے. اچھا، مشکل میں نے اس لیے کہا کہ جس طرح رمضان آتا ہے سال میں ایک دفعہ، وہ ریفریشر ہوتا ہے، محرم الحرام آتا ہے، یہ 10 دن ہوتے ہیں کہ جب آپ کو ایز اے ریفریشر آپ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں کہ پورے سال میں جو چیز آپ کے حافظے سے اگر کسی وجہ سے اتر گئی ہے، آپ کی توجہ اس طرف نہیں جاری، تو یہ آپ کو یاد دلا دے کہ آپ کی زندگی میں وہ شخصیات کون سی ہیں جن کا طرز عمل آپ کے لیے راہ ہدایت ہے، جن کا طرز عمل آپ کے لیے روشنی کا مینار ہے، اور جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، جس کے پیچھے آپ نے چلنا ہے. تو یہ دن جب آتے ہیں تو در حقیقت جو کچھ ہمارا حافظہ بھلا چکا ہوتا ہے، ہمیں وہ حافظے میں تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب وہ تازہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اس پہ عمل کرنے کا، اور وہ عمل جو ہے کہ وہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. تو آپ نے الفت کی راہ میں قدم رکھ دیا ہے، تو اب آپ نے عمل کرنا ہے، اس کے اندر آپ اپنی جان

0: آپ نے الفت کی راہ میں قدم رکھ دیا ہے تو اب آپ نے عمل کرنا ہے، اس کے اندر آپ اپنی جان بھی قربان کرنے کے مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ بتدریج آپ اپنی چیزیں قربان کریں گے. جیسے ہم نے کہا کہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، تو عام انسان کیا کرتے ہیں، ہم پروکاسٹینیٹر ہوتے ہیں، ہم سہل پسند ہوتے ہیں، تھوڑا سا چیزوں کو ڈیلے کرنے کے عادی ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں کہ آج کے بجائے کل کر لیں گے، یا چلو ایسا نہیں تو ایسا کر لیتے ہیں، ہو جائے گا. تو ہمیں یہ بات امام علی مقام کی سیرت سے جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے اس کا ایک وقت ہے، اس کو اس وقت پہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ اس مقام پر، اس وقت پر، اس طریقے سے، اس صحت سے نہیں کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں خرابی پھیل سکتی ہے، پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. آج کی مثال کہ ہم آج بحث کرتے ہیں کہ ماحولیات اور ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس کے نتیجے میں انسانیت کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، گرمی بڑھ رہی ہے، طوفان آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب آج کی تاریخ میں یہ پتہ چل چکا ہے کہ اگر ابھی سے ہم اس کی اصلاح پہ کام نہیں کریں گے تو کچھ عرصے بعد یہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا.
1: بے شک.
0: تو اس کا مطلب ہے کہ آج اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، یہ نہیں ہو سکتا آج سے 20 برس بعد اس پہ عمل کیا جائے. اس وقت عمل کرنے کے نتیجے میں جو ڈیمیج ہیز بن ڈن، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، آپ اس کو لوٹا نہیں سکتے. تو اسی طرح عمل جس مرحلے پہ کرنا چاہیے اس وقت کرنا ضروری ہے، اور یہی ہمیں یہ دن اور امام علی مقام کی سیرت بتاتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ جو پیغام ہے اس پہ عمل آج سے کرنا شروع کر دیں. کل کرے سو آج کرے سو اب، کہ جو آپ نے کل کرنا ہے آپ کل پہ مت چھوڑیں. نہ آپ کو زندگی کا بھروسہ ہے، نہ بدلتے ہوئے حالات کا تقاضا ہے، آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. وہ بیج آپ نے آج لگا دینا ہے جس نے کل تناور درخت بننا ہے. آپ زندگی میں موجود ہیں، روئے زمین پہ موجود ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ وہ بیج ڈالنا آپ کی ذمہ داری تھی. اگر آپ نے وہ نہیں ڈالا تو اس کا مطلب ہے آپ نے غفلت کی ہے، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا. وہ کہتے ہیں السعی منی والاتمام من اللہ، کہ سعی کرنا، کوشش کرنا میری ذمہ داری تھی، اس کو انجام تک پہنچانا پروردگار کی طرف سے ہوگا. تو اگر ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے تو یقیناً وہ نتیجہ خیز ہوگا. اور آخری بات جو، کیونکہ اس واقعہ کربلا کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، امام علی مقام کا تذکرہ کرتے ہیں، تو جو سب سے اہم چیز ہے اس پورے واقعے کے اندر وہ ہے خواتین کی شمولیت. آج کیونکہ معاشرے میں ویمن انٹرپرنورشپ ہو، یا سوسائٹی میں ویمن ایمنسپیشن کی بات ہو، یا اور کسی بھی سطح پہ خواتین کی شمولیت کی بات ہو، تو واقعہ کربلا ہو یا اسلامی تاریخ ہو، ہر جگہ جو خواتین کا کردار رہا ہے مردوں کے شانہ بشانہ، یا قرآن نے ان کو مثال بنایا ہے یا آج تاریخ میں وہ مثال کے طور پہ موجود ہیں. میں نے لفظ صحیح کہا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ حج کا مہینہ گزرا ہے اور عمرہ ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، ہم صحیح کرتے ہیں. ایک خاتون کی یاد ہے، ایک خاتون کا طرز عمل ہے جس کو عبادت کا حصہ بنا دیا گیا. اسی طرح حضرت زینب کا ذکر اور واقعہ کربلا کے اندر، واقعہ کربلا کے بعد جو ان کا کردار رہا، اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں تو ہم صحیح معنی میں اس سبق کے اتمام تک پہنچتے ہیں کہ جو قربانی دی گئی تھی اسی کا بقیہ حصہ ان کا وہ کردار تھا، کہ جس طرح سے انہوں نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، جس طرح انہوں نے حق کے خلاف، حق کے لیے آواز بلند کی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی. تو حق کے لیے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں خواتین کا بھی اتنا ہی حصہ رہا ہے جتنا کہ مردوں کا رہا ہے، اور یہی اسلام کا پیغام ہے. تو ہم کسی ایک صنف کی بات نہیں کرتے بلکہ من حیث المجموع انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور واقعہ کربلا میں بھی یہ اسی طرح نظر آتا ہے. میں صرف ایک دلچسپ سی بات، کیونکہ عام طور پہ اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن وہ میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کا کردار قرآن کریم نے کس طرح سے بیان کیا ہے. ایک تھیسز ہوا مشرق وسطی میں ایک خاص خطے کے اندر، اور وہ تھیسز تھا بیسکلی انٹیلیجنس کے اوپر، جو جسے کہا جائے سراغ رسانی کا نظام اور تفتیش تحقیق اس کے موضوع پر. تو اس میں جو مثال کے طور پہ انہوں نے نقل کیا واقعہ، انہوں نے واقعہ نقل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بہن کا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا تو اس کے بعد ان کی والدہ نے ان کی بہن کو بھیجا، تو وہ گئیں اور انہوں نے پہلے وہاں جا کے مشاہدہ کیا. مشاہدہ کرنے کے بعد جو دوسری بات تھی کہ اس میں انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں ہونے دی. تو جب آپ انٹیلیجنس کی قوانین کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ جا کے تحقیق کرنا، پھر اس میں اپنی شناخت کو پوشیدہ رکھنا، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کا نیریٹو تبدیل کرنا. تو اس مرحلے پہ انہوں نے اپنی گفتگو سے وہ سبب پیدا کیا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام واپس وہاں سے ان کی والدہ کی گود تک آ گئے. تو یہ ایک خاتون کا کردار ہے جس کو قرآن نے ایک الگ طرح سے ڈیفائن کیا کہ کس طرح خواتین جو ہے بڑے عرفا مقاصد کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. اور یہی ہمیں رویہ پھر نظر آتا ہے کہ امام علی مقام نے اپنے اہل خانہ کو ساتھ رکھا، تو اہل خانہ کی موجودگی سے اور خواتین کی موجودگی سے پھر یہ پیغام آگے کیسے پہنچا.

0: جیسے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں امہات المومنین کی شکل میں نظر آتا ہے کہ وہ پیغام کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا اس میں امہات المومنین نے اس کو فروغ دینے میں کردار ادا کیا، اور امام علی مقام کے پیغام کو آگے پہنچانے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا کردار وہ بہت اہم ہے. تو ہم جب واقعہ کربلا کو ذکر کریں تو اس میں ہمیں دونوں زاویے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی سے پہلے جو کچھ گزری وہ، اور جو قربانی دی گئی وہ، اور پھر قربانی کے بعد. کیونکہ اگر قربانی کے بعد والا کردار آپ نہیں یاد رکھیں گے تو آپ پیغام کو جامع طور پہ نہیں سمجھ سکتے اور آپ کے لیے عمل کرنے کے لیے رستے محدود ہو جائیں گے. جبکہ یہ تمام پیش نظر رہیں گی چیزیں تو آپ کے لیے عمل کے رستے کھلے رہیں گے. آپ ایک سے زیادہ جہاد سے، ایک سے زیادہ زاویوں پر اپنی اپنی زندگی میں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی بساط کے مطابق اس پیغام سے خوشا چینی کر کے عمل کر سکتے ہیں.
1: بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. راجہ انور نے ہمیں ان کا میسج لیٹ آیا اور کہتے ہیں شوبھی بھائی آپ کو اور دونوں مہمانوں کو بھی السلام علیکم جی. اور دادو سے انور پتافی جو ہے کہتے ہیں بھائی آپ اور مہمانوں سمیت سب کو آداب اور سلام جی. بہت شکریہ انور پتافی آپ کا، یہ دادو میں ہوتے ہیں اور دادو سے ہی وہ دادو میں ہمیں سن رہے ہیں. بہت شکریہ راجہ انور صاحب آپ کا بھی اور آپ دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ. میرے خیال میں اب جو ہے وہ آخری چند اشعار جو ہے وہ ہم
2: یقیناً محفل بہت اچھی آج کی ہوئی، اسی کا کام سلام پہ ہم کرتے ہیں. جی.

اور اب اس کے ساتھ ہی اجازت بھی چاہیں گے آپ سے. حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور کہتا ہے السلام علیکم واچنگ تمام ہی گیسٹ کو بھی السلام علیکم, ماشاء اللہ بیوٹیفل, بہت شکریہ. اور جان اشاروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق اہل حق 72 بھی ہوں تو کافی ہیں. بے شک جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ زندگی رہی تو کل رات 11 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد اپنا خیال رکھیے گا, السلام علیکم.

نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے وہ نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے نہ گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے نہ گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے جو آل محمد کے گھرانے میں پلی ہے جو طفل ہے اس گھر کا ولی ابن ولی ہے ولی ابن ولی ہے ولی ابن ولی ہے وہ نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ

اپنی اوقات سے کتنی ہے، کچھ نہیں بات سے کتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔

FM 100.